0: Res.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu. Dolinsko v srcu. Dolinsko v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel, ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Prva ponovitev. Metropolis.
1: Živijo v novem Metropolisu. Tomaž Singer in Klemen Bunderla so vaša dva vodiča. Slabo se vam piše, ampak vseeno gremo po vsaj v lepo mesto. Gremo v znano mesto v Črni gori, imenuje se Kotor. Nahaja se na skrajnem vzhodnem delu zaliva Boke Kotorske. Mesto je bilo pa prvič omenjeno v drugem stoletju pred našim štetjem. Kasneje so ga naseljevali grški in rimski naseljenci, je pa Kotor danes predvsem turistično mesto zaradi izredne srednjeveške dediščine, pa je vključeno tudi v UNESCO-vo zaščito. Stari del mesta s sredozemskim pristaniščem je obdan z impresivnim in dobro ohranjenim mestnim obzidjem, poleg tega pa Kotor privablja številne turiste tudi z izjemno naravno dediščino. Ampak najprej na kratko zgodovina. Zaenkrat še ni znano, kdaj je Kotor kot mesto sploh nastal. Vsekakor pa arheologi vedo, da je bilo to že v času pred Homerjem. V njem so bivali tako Grki kot Rimljani, v svoji zgodovini pa je zamenjal tudi veliko oblasti. Bili so tam Bizanci, Srbi, Avstrijci, Benečani, Rusi in Francozi. V začetku 20. stoletja pripadajo Jugoslaviji, po razpadu pa uradno postal črnogorski. Glavne atrakcije so seveda staro mesto, jedro je najbolj zanimiv del Kotorja, že sam po sebi predstavlja kotorsko zgodovino, kulturo in tradicijo, zanj so značilne ozke uličice, trg in tržnice, največji trg je recimo trg od Oružja, v staro mestno jedro vodijo tri slikovita mestna vrata. Katedrala svetega Trifuna se nahaja v starem mestnem jedru, prvič je bila postavljena v 11. stoletju, nato pa je nekajkrat obnovljena po potresih. Stil katedrale je romansko-gotski. Zanimiva je tudi cerkev svetega Nikolaja, največja pravoslavna cerkev v mestu je to. Muzej pomorstva pa posega v zgodovino kotorskega pomorstva in predstavljeni so najslavnejši mornari ter njihovi uspehi in prav tako muzej ponuja veliko razstavnih eksponatov. Eden izmed dveh otokov sredi boko Kotorskega zaliva pa je gospa od Škrpjela. Zagotovo je zanimiv za videti, ker tam gor stoji tudi istoimenska cerkev, ki hrani veliko dragocenih kiparskih del. Od muzejev pa, poleg muzeja pomorstva, omenimo še muzej mačk. Tam se nahaja zbirka razglednic, znamk, posterjev in slik z motivi mački starih časov. Zgodovinski arhiv mesta Kotor je pa še en muzej, kjer se najde praktično vse zgodovinsko-politične zapise mesta Kotor. Zanimivi so predvsem zato, ker je mesto zamenjalo toliko vladarjev. Od skritih izletov v okoliško destinacijo pa recimo Budva, ne, je ena bolj znani destinacije Mediterana, sicer aktualci zelo dobro veste, smo šli skupaj tja. Podgorica je glavno mesto Črne gore in se stalno razvija in ni daleč. Njegošev mavzolej Lovčen je pa na gori v znanem črnogorskem nacionalnem parku. Postavljen je v spomin nekdanjemu vladarju in tudi pesniku, iz mavzoleja pa je ob jasnem vremenu mogoče videti večino teritorija Črne gore, do vrha vodi 461 stopnic. No kakšno imajo vreme in kakšno imajo kaj hrano v Kotorju, pa takoj po glasbeni prekinitvi. Tomaž, Vega.
0: Metropolis.

gojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gopcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš, da.si.

0: Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorenc.info.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Vabljeni avgusta na Grad Bogenšperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogenšperk. Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Radio Krka.
5: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8 ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
4: Radio Krka.
5: Prva ponovitev.
6: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
7: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Gimnazija Novo mesto je v soboto zaznamovala 280 let od ustanovitve. Cesarica Marija Terezija je ustanovno listino podpisala 8. augusta 1746, pouk pa se je začel novembra istega leta 66 dijaki. Novomeška gimnazija velja za prvo javno gimnazijo v Habsburških monarhiji. Ob ustanovitvi so pouk prevzeli novomeški frančiškani, gimnazija pa je v skoraj treh stoletjih pomembno zaznamovala izobraževalni, kulturni in družbeni razvoj Dolenjske in širše Slovenije. Na njej se je izobraževalo več tisoč dijakov, med njimi številne poznejše pomembne osebnosti. Ob jubileju nastaja tudi e-spomenik, namenjen ohranjanju spominov, fotografij, dokumentov in zgodb nekdanjih dijakov ter profesorjev. Z njim želijo ustvariti trajen digitalni spomin na 280-letno zgodovino novomeške gimnazije.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Šentjerneju načrtujejo center za gasilstvo, civilno zaščito in usposabljanje. Občina razmišlja o dolgoročnem projektu, ki bi ga po načrtih lahko uresničili v približno 4 letih. O njem pa bo odločal občinski svet. Center naj bi zgradili ob Levičnikovi cesti na območju občinskega sejmišča v Turopolju. V njem bi uredili nov dom PGD Šentjernej, prostore za gasilsko zvezo Šentjernej in civilno zaščito, pa tudi prostore za usposabljanje gasilcev ter skladišča zaščitne in reševalne opreme. Po možnosti bi tam uredili tudi sedež Rdečega križa. Projekt podpirajo tudi v gasilski zvezi Šentjernej, kjer opozarjajo, da obstoječi gasilski domovi zaradi starosti in pomankanja prostora vse teže zagotavljajo ustrezne pogoje za sodobno gasilsko tehniko in usposabljanje. Občina za gasilstvo sicer letno namenja okoli 200 tisoč evrov, pri večji naložbi v center pa pričakujejo tudi podporo države in evropska sredstva.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V mestni občini Novo mesto se je zaključil postopek tako imenovanega participativnega proračuna za obdobje 2026-2027, v katerem so občani med 27 predlogi izbrali 15 projektov. Občina bo za njihovo uresničitev namenila skoraj 200 tisoč evrov, sredstva pa enakomerno razdelila med primestne in mestne krajevne skupnosti. V primestnih krajevnih skupnostih bodo glede na odločitev občanov uredili večnamensko igrišče na Mivki, kuhinjo večnamenske dvorane ter parkirni prostor za šolo in vrtec na Dolžu, pohodniško pot na vrhu pri Ljubnu, otroška igrala na Makutah pri Uršnih selih, galerijski obešalni sistem za dom krajanov Uršna sela, skulpturo v rondoju na Otočcu ter koše za pasje iztrebke v Podbrezniku. V mestnih krajevnih skupnostih pa so občani medtem izglasovali projekte: kolesarnica pri osnovni šoli Bršlin, preureditev športnega igrišča na Valpotičevi ulici, dogodek ulične umetnosti, namenjen poslikavi primernih zidov z grafiti, pitnik za vodo ob igrišču v Regrči vasi, nadaljevanje odstranjevanja japonskega dresnika, otroško igrišče in prostor za piknik na Žibertovem hribu ter otroško igrišče med bloki na ulici Slavka Gruma.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Krško bo dobilo nov most čez Savo, namenjen pešcem in kolesarjem. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je za projekt odobrilo 2,7 milijona evrov evropskih sredstev. Celotna vrednost naložbe je sicer ocenjena na 6,5 milijona evrov. Novi most bo dolg 132 metrov in širok do 4,5 metra, nadomestil pa bo zdajšnji dotrajani vojaški most. Namenjen bo varnejšemu povezovanju obeh delov Krškega ter povezavi obstoječih pešpoti in kolesarskih poti. Na občini pričakujejo, da bo projekt prispeval tudi k večji uporabi trajnostnih oblik prevoza in zmanjšanju avtomobilskega prometa. Novi most naj bi bil dokončan leta 2029.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Kočevje ima prve javne sanitarije. Samočistilno javno stranišče so odprli tik ob glavni avtobusni postaji, za uporabo pa bo treba odšteti 50 centov. Plačilo je trenutno mogoče izključno z bančno kartico. Sanitarije se po vsaki uporabi samodejno očistijo in razkužijo, po noči pa se izvede še ozonska dezinfekcija. Na občini pravijo, da je objekt zasnovan tako, da zmanjšuje možnosti vandalizma, vključuje pa tudi varnostne mehanizme za zaznavanje morebitnih zdravstvenih težav uporabnikov. Za investicijo je občina namenila približno 75 tisoč evrov. Skoraj 52 tisoč evrov je stala izdelava objekta, preostanek pa so namenili nakupu zemljišča, pripravi plošče, infrastrukturi in ureditvi plačilnega sistema. Lokacijo ob avtobusni postaji so izbrali zaradi velikega števila obiskovalcev in potrebe po javnih sanitarijah. V prihodnem mesecu bodo dodali še previjalno mizo. Odprtje pozdravljajo tudi v društvu za kronično vnetno črevesno bolezen, kjer opozarjajo, da je dostopnost do javnih sanitarij za njihove člane pomembna za bolj vključeno in kakovostno življenje.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: O poletju, ki so ga zaznamovali uspešni reprezentančni nastopi, je napočil čas za klubsko košarko v Novem mestu. V minulih dneh so košarkari opravili kardiološke preglede v zdravstvenem centru Aristotel, nato pa so se prvič zbrali v športni dvorani Leona Štuklja, kjer so opravili prvi trening pod taktirko trenerja Domna Zevnika.
2: Zelo lepo je biti nazaj v dvorani. Mislim, da se čuti ena taka pozitivna energija, tako kot je verjetno v vsaki dvorani, kjer se zdaj začenjajo počasi priprave. Jaz res verjamem, da je v Štuklu bilo že velik zelo lepih večerov, takih košarkarskih praznikov, ki jih mi kot ekipa brez navijača ne bi mogli speljati, za to igramo, tako da res upam, da tudi letos ljudje to prepoznajo, da bo ekipa si zaslužila najprej, da bo v Štuklu glasno in da bo težko ne zmaga.
1: Prva uradna tekma košarkarje Krke čaka v četrtek, 17. septembra. V Novi Gorici se bodo s Cedevito Olimpijo pomerili za super pokalni naslov.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Šentjerneju se je začelo Jernejevo, tradicionalni občinski praznik, ki bo vse do 24. avgusta ponudil številne športne, kulturne in družabne dogodke. Med osrednjimi prireditvami bodo že 20. Jernejev kolesarski maraton, rokovo žegnanje, slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj in nazivom častnega občana Janeza Selaka ter koncert pihalnega orkestra občine Šentjernej z Vladom Kreslinom. 21. avgusta bo na sporedu večer šentjernejskih penin, dan pozneje pa tradicionalni Jernejev sejem in ena najbolj pričakovanih prireditev Jernejeva povorka. Organizatorji so letos posebno pozornost namenili tudi najmlajšim, ki jih čakajo številne otroške aktivnosti. Jernejevo se bo zaključilo 24. avgusta, slogan praznika pa tudi letos ostaja Boljše prilke nej, ko je Jernejevo v Šentjernej.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Sadika na dom.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
0: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Danes praznik Marijinega vnebovzetja. Novi film Spider-Man že presegel $700 milijonov. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo verniki odšli k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo osrednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na njej bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Najnovejši film o Spider-Manu je v kinodvoranah v Severni Ameriki že presegel $700 milijonov, s tem pa postal film, ki je najhitreje dosegel ta rekord. Stripovska pustolovščina, v kateri je glavno vlogo ponovno odigral Tom Holland, je po vsem svetu v tem času zaslužila $1,8 milijarde. Rekord še vedno pripada filmu Vojna zvezd, Sila se prebuja iz leta 2015, ki je v enakem času zaslužil $963 milijonov. Brazilska policija je našla 8 grafik francoskega umetnika Henrija Matisa, ki jih je lani iz knjižnice v São Paulo ukradla organizirana skupina. Dela, katerih vrednost je ocenjena na $200,000, je policija našla v hiši v mestu São Bernardo do Campo v bližini São Paula. Danes na naših cestah znova pričakujemo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Zaradi praznika Marijinega vnebovzetja pa je gneča pričakovana tudi okoli svetišč. Jutri pa bo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu. Peti krog prve lige Telemach bo prinesel tudi prvega od 4 večnih nogometnih derbijev sezone 2026-27. Ljubljanska Olimpija bo danes ob 20:15 gostila Maribor, vzdušje v obeh taborih pa je precej različno. Maribor v Stožice prihaja kot vodilna ekipa, Olimpija pa je predzadnja in edina že s 3 porazi. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.

0: Sadika na dom.si.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes naša časovna kapsula že pripravljena, da se z njo odpravimo na prijeten sprehod po preteklosti in da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 15. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1517 posadka 7 portugalskih ladij se v ustju biserne reke sreča s kitajskimi predstavniki. Leta 1519 je ustanovljeno mesto Ciudad de Panama. V Parizu pa 1534 ustanovljen jezuitski meniški red. 1620 ladja Mayflower odpluje iz Southamptona proti Ameriki. 1877 Thomas Alva Edison na fonograf posname pesmico Mary Had a Little Lamp. Panamski prekop je odprt za promet 15. avgusta 1914, leta 1916 pa se zgodi prva uporaba tankov v boju. 1944 zavezniki se izkrcajo v Provansi in pa stavka metroja in policije v Parizu. 1945 je po japonskem sprejemu pogojev vdaje Koreja osvobojena. 1947 Indija postane neodvisna država, južno od 48. usporednika pa je leta 1948 ustanovljena Republika Koreja. Kongo postane neodvisna država leta 1960, leta 61 pa se prične gradnja Berlinskega zidu. Začetek festivala v Woodstocku 15. avgusta 1969. 1971 Bahrajn postane neodvisna država, Richard Nixon pa ukine konvertibilnost dolarja v zlato. Leta 1994 je areteran terorist Ilih Ramirez Sanchez, znan pod imenom Carlos Chacal. Danes pa seveda verniki praznujejo praznik Marijinega vnebovzetja. V nekaterih državah s katoliško in pravoslavno tradicijo je tudi dela prost dan. In tako se praznuje v Avstriji, Belgiji, Kamerunu, na Hrvaškem, v Cipru, Franciji, Grčiji, Italiji, Slonokoščeni obali, Malti, Poljski, Portugalski, Španiji in seveda tudi pri nas v Sloveniji. Poleg tega pa praznujemo tudi danes življenje in 15. avgust zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: 3, 2, 1...
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Radio Krka.
0: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Danes praznik Marijinega vnebovzetja. Gradnja tehnološkega parka Velenje po načrtih. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo verniki odšli k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo osrednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na njej bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Gradnja tehnološkega parka Velenje Tech Hub poteka po načrtih in objekt že dobiva končno podobo. Naložba je ocenjena na 15,4 milijona evrov, od tega bo 14,2 milijona evrov evropskih sredstev. Zaključek projekta je predviden junija 2027. Razmere na trgu dela so že nekaj let ugodne, posledično pa je upadel tudi obseg državnih sredstev za nadomestila za brezposelnost. A letos je prišlo do prekinitve tega trenda. V prvem polletju letošnjega leta je nadomestilo v višini 1278 evrov bruto v povprečju prejemalo 14.141 oseb. Finančna uprava je ob poračunu dohodnine za leto 2025 že 19. leto upoštevala tudi želje zavezancev po namenitvi dela obračunskega zneska upravičencem do donacij. Četrto leto zapored bo največ sredstev prejelo Društvo za srčno-žilne bolezni AED. Jeseni lahko pričakuje nakazilo na svoj račun v višini 3,2 milijona evrov. Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega osončja, vendar oddaja kar 100 milijardkrat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso okoli 100 tisoč sonc. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Stvar izdala ta njegova res najljepše brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Poslušate Radio Krka. Najboljši zame.
14: To je Vikend po Dolenjsko. Na Radio Krka.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: 15. avgust, danes praznujemo Marijino vnebovzetje. Marijino vnebovzetje je največji, najpomembnejši Marijin praznik. V cerkvi je izpričan še od 5. stoletja, ko so ga praznovali v Jeruzalemu kot dan Božje Matere Marije. Od 6. stoletja ga praznuje tudi Zahodna cerkev. Praznik nas spominja na versko resnico, da je bila Marija po koncu svojega življenja z dušo in telesom vzeta k svojemu sinu v nebeško slavo. Po prastarem izročilu naj bi Marija v Bogu zaspala na gori Sionu v Jeruzalemu, pokopali pa so jo v Cedronski dolini v Getsemaniju, kjer kristijani še danes častijo njen prazni grob.
0: Krkin godovnik.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Radio Krka.
1: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Požar na Dugem otoku še ni pod nadzorom. Občina Muta z obnovo vodovodov nad zmanjšanje vodnih izgub. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je včeraj zvečer izbruhnil na Dugem otoku. Požar še ni pod nadzorom, gašenje pa otežujeta nedostopen teren in gosto rastje. Na pomoč pri gašenju sta na območje prispeli letali za gašenje, poroča hrvaški spletni portal Index. Na Muti so začeli dela v okviru projekta za zmanjšanje vodnih izgub v Dravski dolini. Obnovili bodo približno 2,5 km dotrajanih vodovodnih cevi in zgradili nekaj več kot 800 metrov novih. Cilj je vodne izgube zmanjšati za petino, so za STA povedali v občini Muta. Mestna občina Maribor se namerava v prihodnih mesecih lotiti prenove Gregorčičeve ulice, trga generala Majstra ter dela Tirševe ulice in ulice Heroja Staneta v središču mesta. Ob tem je predvideno korenito zmanjšanje števila javnih parkirnih mest, čemur del stanovalcev nasprotuje, saj meni, da jim je treba najprej zagotoviti nadomestna parkirišča. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je danes v odzivu na omrežju X poudaril, da bo strateško pomembna ožina ostala v rokah Irana. Moška štafeta 4x100 metrov bo danes edina zastopala slovenske barve na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki se končuje jutri. Prvo ime slovenske štafete je Anej Čurin Praprotnik, ki je na tem prvenstvu posamično na 100 metrov tekel v polfinalu in bil peti v skupini in skupno 11. s časom 10,36 sekunde. Prvi krog kvalifikacij bo ob 14. uri po slovenskem času. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Danas si bom fanta tizga, ta velizga.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8 ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
3: Radio Krka.
4: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si. Radio Krka. Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Požar na Dugem otoku omejili. V Triglavskem narodnem parku se obetajo nove omejitve. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je sinoči izbruhnil na Dugem otoku in pred ognjem ubranili hiše in počitniške objekte. Požar, ki je izbruhnil blizu kraja Brbin, so okoli 8. ure omejili. Na terenu je okoli 100 gasilcev, pri gašenju pomagata tudi dva kanadarja, ki sta na območje prispela okoli 6. ure. Gašenje še vedno otežuje ta nedostopen teren in gosto sredozemsko rastje. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Zaradi velikih obremenitev bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. V javnem zavodu Triglavski narodni park med drugim pravijo, da obstaja tudi možnost uvedbe sistema spletno rezervacijo dneva obiska. Splošna bolnišnica Trbovlje je v prvem polletju ustvarila 16,7 milijona evrov prihodkov, kar je 7,5% več kot lani, a imela tudi 140 tisoč evrov primankljaja. Direktor Marjan Podgoršek je povedal, da pričakuje izboljšanje do konca leta. Za naložbe so letos namenili 5,46 milijona evrov, od tega 1,6 milijona evrov za prenovo kuhinje, ki je že zaključena. Indonezijski otok Flores je danes stresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 20 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so evakuirali. Potresu so sledili številni popotresni sunki. Lani je Češka na avtocesti D3, ki bo nekoč v celoti povezala Prago in avstrijski Linz, dvignila omejitev na 150 km na uro. Analize so pokazale, da pri tem niso zaznali občutnega poslabšanja prometne varnosti, hkrati pa se tudi potovanje zaradi tega ni bistveno skrajšalo. Pri idealnih razmerah je prihranek časa pri višji omejitvi znašal le približno 3 minute. Še več svežih novic lahko preberete na svet24.si. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izgala si bom fanta, ti zgata.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zorena Brezijah izpostavil Marijino vnebovzetje kot praznik upanja. Venezuela je spustila 131 političnih zapornikov. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši v Brezijah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki v pridigi izpostavil, da je Marijino vnebovzetje praznik upanja. Zoretu je pred baziliko Marije Pomagaj prisluhnila množica vernikov. Na današnji praznik so polna tudi druga verska središča. V Venezueli so izpustili 131 političnih zapornikov. Caracas je ob tem sporočil, da so ljudi izpustili v okviru programa za mir in demokratično sobivanje, pri čemer so zapornikom odobrili alternativo priporu. Gre za nadaljevanje izpuščanj političnih zapornikov, ki jih je venezuelska vlada začela izvajati po okrepljenem pritisku ZDA. Japonski obrambni minister Shinjiro Koizumi je danes ob 81. obletnici japonske kapitulacije v drugi svetovni vojni obiskal svetišče Yasukuni v Tokiju, kjer so se poklonili spominu na japonske žrtve vojne. Premijejka Sanae Takaichi templja ni obiskala, je pa poslala daritev. Kitajska je tako obisk ministra kot tudi daritev premijejke ostro obsodila. Talibani so na današnji dan pred 5 leti ukorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Oblasti obletnico danes obeležujejo z zastavami in konvoji vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slovenska plavalca Tina Čelik in Primož Šenica Pavletič se po dopoldanskem delu danes nista prebila v polfinale na Evropskem prvenstvu v Parizu. Čelik je na 50 metrov prsno zasedla 26. mesto, Šenica Pavletič je bil na 100 metrov hrbtno 55. Popoldan za slovensko vrsto sledi vrhunec tega prvenstva, ko bo v finalu na 50 metrov prosto plavala Neža Klančar. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: v Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Sadika na dom.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V Evropi zaradi visokih temperatur in suše divja več gozdnih požarov. Rusija in Ukrajina z medsebojnimi napadi. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Letošnje poletje, ki je med najbolj vročimi v zgodovini, je povečalo nevarnost požarov. V številnih evropskih državah se gasilci bojujejo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in izjemno sušnih razmer hitro širijo. O požarih danes med drugim poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. V ruskem napadu z dronom na mesto Marhanec v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je umrl 3-mesečni deček, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V nizu ruskih zračnih napadov je bilo ponoči ranjenih še 11 ljudi. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki, jadralnimi bombami in topništvom je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Medtem so bile v sosednji regiji Zaporožje poškodovane 3 osebe. Nekoč eden od velikih francoskih nogometnih klubov Bordeaux, šestkratni francoski prvak in klub, kjer si je ime ustvarila francoska legenda Zinedine Zidane, je v vse večjih težavah in na robu propada. Klub, za katerega sta nekoč igrala Slovenca Žan Vipotnik in Ažbe Jug, grozi sodna likvidacija. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je predlagal pogovore s Severno Korejo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi lahko razpravljali o ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. Med obnovo stare hiše v vzhodni Flandriji so delavci našli zazidan zaboj, poln zlatih palic in kovancev. O najdbi so obvestili policijo, ki je na družbenem omrežju Facebook objavila fotografije okoli 50 zlatih palic in kupa zlatih kovancev. Vrednost najdbe je ocenjena na 9 milijonov evrov. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
4: To je Radio Krka. Okay.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Špansko Granado ponoči stresel potres. Ekipa NSN po smrti kolesarja odstopila od dirke po Portugalski. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je ponoči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po Portugalski, potem ko se je v petkovi 8. etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Tarling. Organizatorji so medtem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. V Italiji je povpraševanje po elektriki julija doseglo rekordno visoko raven. Ob intenzivnih vročinskih valovih ga je gnala zlasti uporaba klimatskih naprav. Z 32,5 teravatne ure je medletna poraba porasla za 8,3%, je ta teden po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočil sistemski operater prenosnega omrežja Terna. V prvem četrtletju letos so emisije toplogrednih plinov iz gospodarstva v Evropski uniji znašale 837 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida, kar je 0,3% več kot v zadnjem lanskem četrtletju. Bruto domači proizvod se medtem ni spremenil. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med tretjim in sedmim nosilcem. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svajd izdala ta njegova resnejk še brizga.
5: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Sadika na dom Picasso.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Vabljeni avgusta na Grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Špansko Granado ponoči stresel potres. Umrl v prevračanju traktorja na Nivi. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je po noči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Voznik traktorja se je včeraj nekaj pred 15. uro na Nivi pri naselju Sela pri Ratežu v občini Novo mesto z vozilom večkrat prevrnil. Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče. Novomeški gasilci so zavarovali kraj dogodka in preprečili iztekanje motornih tekočin in goriva. Na terenu so bili tudi policisti in reševalci, je navedla policijska uprava. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po Portugalski, potem ko se je v petkovi 8. etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Tarling. Organizatori so medtem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. V ruskem napadu z dronom na mesto Marhanec v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je umrl 3-mesečni deček, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V nizu ruskih zračnih napadov je bilo ponoči ranjenih še 11 ljudi. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki, jedralnimi bombami in topništvom je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Medtem so bile v sosednji regiji Zaporožje poškodovane 3 osebe. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med tretjim in sedmim nosilcem. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: Sadika na dom.si.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na temsat.si.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6.
1: Dobrodošli.
2: Dobro

0: nova ponovitev. Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes naša časovna kapsula že pripravljena, da se z njo odpravimo na prijeten sprehod po preteklosti in da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 15. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1517 posadka 7 portugalskih ladij se v ustju biserne reke sreča s kitajskimi predstavniki. Leta 1519 je ustanovljeno mesto Ciudad de Panama. V Parizu pa 1534 ustanovljen jezuitski meniški red. 1620 ladja Mayflower odpluje iz Southamptona proti Ameriki. 1877 Thomas Alva Edison na fonograf posname pesmico Mary Had a Little Lamp. Panamski prekop je odprt za promet 15. avgusta 1914, leta 1916 pa se zgodi prva uporaba tankov v boju. 1944 zavezniki se izkrcajo v Provansi in pa stavka metroja in policije v Parizu. 1945 je po japonskem sprejemu pogojev vdaje Koreja osvobojena. 1947 Indija postane neodvisna država, južno od 48. vzporednika pa je leta 1948 ustanovljena Republika Koreja. Kongo postane neodvisna država leta 1960, leta 61 pa se prične gradnja Berlinskega zidu. Začetek festivala v Woodstocku 15. avgusta 1969. 1971 Bahrajn postane neodvisna država, Richard Nixon pa ukine konvertibilnost dolarja v zlato. Leta 1994 je areteran terorist Ilih Ramirez Sanchez, znan pod imenom Carlos Chacal. Danes pa seveda verniki praznujejo praznik Marijinega vnebovzetja. V nekaterih državah s katoliško in pravoslavno tradicijo je tudi dela prost dan. In tako se praznuje v Avstriji, Belgiji, Kamerunu, na Hrvaškem, v Cipru, Franciji, Grčiji, Italiji, slonokoščeni obali, Malti, Poljski, Portugalski, Španiji in seveda tudi pri nas v Sloveniji. Poleg tega pa praznujemo tudi danes življenje in 15. avgust zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
3: Športni portret. Gre za eno najhitrejših ter najbolj popularnih iger z žogo, pa tudi grobih, moštvenih iger na svetu, rokomet. Spoznajmo zgodovino svetovnih rokometnih prvenstev in kako so se na njih odresali naši rokometaši. O tem sem bo izvedoval Aleš Keren.

0: športni portret.
1: Rokomet je ena najhitrejših ter najbolj popularnih, pa tudi grobih moštvenih iger na svetu. Rokomet je najpopularnejši v Evropi, Severni Afriki in delno Aziji ter Južni Ameriki. Igra se ga v državnih in mednarodnih prvenstvih, tako klubskih kot reprezentančnih. Poleg celinskih tekmovanj je na reprezentančni ravni največje prirejeno tekmovanje svetovno prvenstvo. Igra ima korenine že v antični Grčiji, imenovala se je Urania. Kasneje so jo igrali tudi v antičnem Rimu in srednjem veku. Sodobni rokomet se je začel oblikovati konec 19. stoletja v skandinavskih deželah, predvsem na Danskem, Švedskem, Norveškem in v Nemčiji. Danski učitelj športne vzgoje Holger je leta 1898 pripravil pravila za sodobni rokomet in jih objavil leta 1906. Podobna pravila so poizkušali spisati še nekateri športni delavci.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Svetovno prvenstvo v rokometu je moško svetovno reprezentančno tekmovanje v rokometu, ki ga Mednarodna rokometna zveza prireja od leta 1938. Prvo moško svetovno prvenstvo je bilo organizirano že leta 1938, ko so na domačih tleh slavili Nemci. Poleg gostiteljev so na uvodnem velikem tekmovanju nastopile še reprezentance Avstrije, Danske in Švedske.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Nekaj let kasneje je zaradi druge svetovne vojne sledil premor, tako da smo naslednje svetovno rokometno prvenstvo spremljali šele leta 1954, ko so slavili Švedi. Slednji so na svetovni vrh priplezali tudi čez 4 leta, ko so tekmovanje organizirali vzhodni Nemci. V prihodnjih letih smo lahko videli prevlado Romunov, ki so z izjemo leta 1967, takrat je naslov pripadal Čehoslovaški, osvojili kar 4 naslove svetovnih prvakov. Do edine zlate kolajne na svetovnih prvenstvih pa so se leta 1982 v zahodni Nemčiji veselili tudi rokometaši Sovjetske zveze.
0: Športni portret.
1: Prvo moško rokometno svetovno prvenstvo je bilo že leta 1938 v Nemčiji, ko je slavila domača reprezentanca. Na njem so poleg gostiteljev nastopala šle še Avstrija, Danska in Švedska. Po vojni vihri je bilo naslednje prvenstvo šele 54. leta na Švedskem. Zmaga je ostala doma. Švedi pa so uspeh ponovili tudi 4 leta kasneje v Nemčiji. Najuspešnejša država svetovnih prvenstev je Francija, ki je osvojila 6 naslovov. Slovenija je nastopila na 8 turnirjih, največji uspeh pa je dosegla leta 2017, ko je osvojila bronasto kolajno. Od leta 1961 do leta 1974 je bilo 5 prvenstev in kar 4-krat so se veselili Romuni. Njihovo prevlado je leta 1967 preklinila le Čehoslovaška. Danska je gostila prvenstvo leta 1978, na katerem so se svojega edinega naslova veselili igralci nekdanje Zvezne republike Nemčije. Edino zlato kolajno na svetovnih prvenstvih je 4 leta pozneje v Nemčiji osvojila tudi Sovjetska zveza.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Na svetovnem prvenstvu rokometu leta 1986 v Švici je svetovni prestol pod vodstvom Zorana Živkoviča osvojila takratna Jugoslavija, ki je v finalu 24-22 ugnala Madžarsko. V reprezentanci zmagovalcev je nastopil tudi slovenski vratar Rolando Pušnik. Leta 1990 je na Čehoslovaškem slavila Švedska zlato generacijo, ki je v naslednjem desetletju krojila vrh na vseh tekmovanjih. Slovenija nastopila na 8 svetovnih prvenstvih.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 1993 je bilo prvenstvo na Švedskem, kjer je pod vodstvom Vladimirja Maksimova slavila Rusija. Na Islandiji pa je prvič nastopila tudi Slovenija in prvenstvo končala na 18. mestu. Leta 1997 so se za svetovni prestol pomerili na Japonskem. Zlatom so se pod vodstvom Vladimirja Maksimova okitili Rusi, potem ko so v finalu s 23-21 ugnali Švede. Slovenija se na prvenstvo ni uvrstila. 2 leti pozneje so v Egiptu Švedi vrnili Rusom milo za drago in v finalu so jih premagali za gol, bilo je 25-24, poleg starih mačkov pa je bil za švedsko zlato najzaslužnejši Stefan Löfgren. Slovenija se na prvenstvo ni uvrstila. Leta 2003 je na Portugalskem prišlo do velikega presenečenja, saj je zlato osvojila reprezentanca Hrvaške, ki pred začetkom ni sodila okrog favoritov. Slovenija je prvenstvo končala na 11. mestu. Leta 2005 je prvenstvo gostila Tunizija, svojega prvega naslova pa so se veselili Španci, ki so v finalu gladko 40-34 odpravili Hrvaško. Varovanci Slavka Iveziča so bili do zadnje tekme v igri za polfinale, a so na to le remizirali s Francozi. Slovence je od boja za medaljo ločil le gol. Leta 2007 so se najboljši rokometaši sveta zbrali v Nemčiji. Naslova so se veselili domačini, ki so imeli predvsem v polfinalu, ko so po dveh podaljških z 32-31 premagali Francoze, veliko pomoč sodnikov. V finalu je z 29-34 padla še Poljska. Slovenija je po porazu z Madžarsko na koncu osvojila 10. mesto. Na prvenstvu, ki sta bili na Hrvaškem leta 2009 oziroma Švedskem 2011, Slovencev ni bilo. Obakrat so prvaki postali Francozi. Nikola Karabatić in druščina so leta 2009 v zagrebškem finalu 24-19 premagali domačine Hrvate.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: športni portret.
1: Leta 2013 je svetovno rokometno prvenstvo gostila Španija. Slovenija se je prebila v polfinale, na koncu pa osvojila četrto mesto, ker je bil največji uspeh do tedaj. Varovanci Borisa Deniča so v skupinskem delu zapored premagovali Saudsko Arabijo, Južno Korejo, Poljsko, Belorusijo in Srbijo. V osmini finala je padel Egipt, nato pa je sledil četrtfinalni obračun z Rusijo. Slovenci so pretepaški obračun dobili iz 28-27, potem ko je odločilni gol zabil Sebastian Skube. Slovenija je v polfinalu naletela na gostitelja Špance, ki so v drugem polčasu strli Slovence za zmago 26-22. Izčrpani Slovenci so na to boju za bron izgubili še s Hrvaško, ko je bilo 26-31.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 2015 je prvenstvo gostil Katar. Slovenci so v skupini A premagali Čile, Belorusijo in Brazilijo, izgubili pa so s Katarjem in Španijo. Varovanci Borisa Deniča so tako v skupini zasedli tretje mesto. Slovenija se je nato v osmini finala pomerila z Makedonijo in zmagala s 30-28. Slovenci so si s to zmago zagotovili kvalifikacije za olimpijske igre. V četrtfinalu so bile nato premočni Francozi, v finalu je Francija za rekordni peti naslov premagala domačo reprezentanco Katarja, ki je bila sestavljena skoraj iz samih tujih rokometašev. Bron pa je pripadel Poljakom. Leta 2017 je prvenstvo gostila Francija. Galski petelini so se veselili rekordnega šestega naslova svetovnega prvaka, potem ko so v finalu s 33-26 ugnali Norvežane. Veliki met pa je spel tudi Slovenije, ki je osvojila bronasto medaljo. Prvo na svetovnih prvenstvih in to na kakšen način. Slovenci so v tekmi za tretje mesto z 31-30 premagali Hrvaško, ki je še v 40 minuti vodila 24-16. A sledil je eden največjih preobratov v zgodovini slovenskega športa in veliko slavje sredi pariške dvorane Bercy. Prvenstvo leta 2019 sta gostili Danska in Nemčija. Na njej ni bilo Slovencev, katero je v kvalifikacijah leta 2018 izločila Madžarska, ki jo je takrat vodil bodoči slovenski selektor Ljubomir Vranješ. Prvi naslov svetovnega prvaka je pred domačimi navijači osvojila Danska, ki v finalu z 31-22 ugnala Norveško. Bron pa je pripadel Franciji, potem ko je 26-25 porazila Nemčijo.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Sledilo je leto 2021. Slovenske sanje v uvrstitvi v četrtfinale svetovnega prvenstva v Egiptu pa so bile razblinjene na zadnji tekmi glavnega dela, potem ko so gostitelji turnire remizirali z varovanci Ljubomirja Vraneša. Ključne so bile črne minute v drugem polčasu, ko so Slovenci zapravili prednost petih golov. Naslov svetovnega prvaka so drugič osvojili Danci, ki so v trdnem obračunu za zlato medaljo premagali Švedsko 26-24. Na svetovnem prvenstvu leta 2023 je slovensko reprezentanco na veliko tekmovanje prvič popeljal selektor Uroš Zorman. V pretekmovanju je Slovenija v Krakovu izgubila proti Franciji, kar je pomenilo, da je v drugi del tekmovanja prenesla dve točki. Odločilna v drugem delu pa je bila tekma Španijo, ki so jo Slovenci po slabih zadnjih 15 minutah izgubili 26-31. S tem so izgubili vse možnosti za napredovanje v četrtfinale. So si pa zmago v zadnjem krogu proti Črni Gori zagotovili nastop na enem izmed kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre. Priložnost so na to izkoristili in se uvrstili na olimpijske igre v Parizu, kjer so se prebili do polfinala. Naslov svetovnega prvaka so tretji zapored osvojili Danci, ki so v finalu 34-29 premagali Francoze. Zanimiv in napet je ta rokomet.
0: Športni portret.

0: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Radio Krka.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8 ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.

Devico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
3: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
2: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za dve osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
3: Se vidimo v Žadovinku.
2: Autoline.si.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Hire, kama hire.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Bizar bazar.
1: Hallo le cum vole Erwin Tršelič in Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najene bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah. Ampak ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je ded se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je mal popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja naokolj, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka, pa so ga naredili. Tako da robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, da, ja, Jotaro. Me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, ne? Tako je pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot, Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želi spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak okej, okay, v redu. Ja. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga ujičkaš levo desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, ali kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš klih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekjer drugi, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem se skup to kaplja z nosu. umetni šmrkl. Dobro, v redu. Seveda, ker se morata japonski jata pa mama ali kaj podobnega naučiti, kako se treba mladiče nos pisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In nasprotju zahodnjaki, Japonci robote sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Ja. Dobro, malenkost pa pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako mislim, spodbudi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In ba je, nisem probal. Še. Ba je, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analogen način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagreje na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? A? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro vzadje flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ervin, eno pesmico, pol pa dalje.
0: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srce.
2: Bizar bazar.
0: Bizar. Bizar bazar.
1: Ne, jaz sem še vedno tam pri tistem modro okem Japonca, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo. No, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo: župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Se niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemagna. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo, zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

0: Bizar bazar.
1: Ste pas je ljubec, sleš ljubka. Imate en haufen denarja, vprašaj. Pol je poslovna priložnost. Kaj ti na prodaj pri dražbeni hiži Sotheby's, bo že kdo pogooglal, če bo hotel kupiti, je na prodaj nekdanji luksuzni avtomobil, mislim, avto je še vedno, sem lastnice več ni. Se pravi, na prodaj je luksuzni avtomobil nekdanje pokojne britanske kraljice Elizabete II. Med drugim ima ta avto, se mi kar zaletelo, posebno opremo za pse kraljičine in držalo za torbico. To pa je oprema. Avto je Daimler Majestic V8 Jaguar. Se pravi, Daimler je nemško, Jaguar je bil svoj čas britanski. Ne vem, kako so zdaj poslovna razmerja. In kraljica je ta avto uporabljala med letoma 2001 in 2004. Ja, vse, koliko je to za 16 let star avto plus minus. Ima samo 22.500 prevoženih kilometrov. To je švoh. Mislim, malo. Prodali ga bodo najboljšemu ponudniku, a bejšno, zato so dražbe. Na voljo pa je z originalnimi registrskimi tablicami. Se pravi PES 1, a kako? A? Krona pa potem PES 2. Kraljico so, njene pse, pese, so v njem vozili iz Buckinghamske palače, ki je v središču Londona, na njeno posesto v Windsorju. Avto je med drugim, zdaj niso vsega napisali, opremljen s posebno varno telefonsko linijo z britansko vlado in zunanjim ministrstvom. Zdaj vprašanje, če ti kupiš ta avto, ko ima posebno varnostno linijo, če dvigneš slušalko, a se ti bo oglasila britanska vlada in zunanje ministrstvo? Ker če ne, pol je to prevara. Jaz sem kupil avto, ko ima to linijo, zdaj prosim, če dvignem, halo, vlada, ne? Zdaj med posebnostmi vozila sta tudi posebno držalo za kraljičino torbico. Ja, tista kljukca. To je posebna oprema. Ker kraljica je tudi ljubiteljica torbic bila, zdaj jih iz objektivnih razlogov ne uporablja več. In imela je vedno pri sebi tudi kljuko, ki je dala tam na mizo kaj podobnega, pa potem torbico gor obesla, da ni torbica bingljala. Kaj ti? Če je kraljica torbico dala na tla, smak sveta. To je pomenilo, da se kraljica ne počuti dobro in da naj jo čim prej umaknejo. Tako da, dokler je bila torbica na kljuki, mirna Velika Britanija, ko jo je dala na tla, smak sveta. No, se pravi, avto ima posebno držalo za kraljičino torbico. Se pravi, če že nima tiste varne linije, halo vlada, pol mogoče torbico lahko obesite gor. Ma tudi skrite varnostne luči. Vključno z modro utripajočo ljučjo, ki so jo uporabili, kadar je bil avtomobil v policijskem konvoju. Ok. A lahko vsaj luči uporabljamo? Zdaj, če želin je, halo vlada ni, pa če kljuka je, a lahko vsaj z lučmi mal bliskamo? Ne vem, ne znajo povedati. Jaguar je tudi bil opremljen s posebnimi pokrovi, da... predali za časopise, vidiš, to sem pozabil prebrati, predali za časopise v Jaguarju so bili opremljeni s posebnimi pokrovi, zato da vanje ne bi padli njeni psi, pasme valižanski ovčar in korgi ali gorgi ali kva so že bili. Se pravi, predali za časopise. Velik časopisov je vlekla sabo, da so bili tako veliki, da bi lahko pes noter padel. Ampak so bili pokrovi, da ne bi pes noter padel. Avto je imel tudi napajalnike za vodo, da je kuža lahko pil, in posebne pralne prevleke, če bi se kakšen pes ponečedil. Dobro, torej, naštejmo zdaj za bodoče uporabnike. Telefonska linija z britansko vlado, varna telefonska linija z zunanjim ministrstvom, v oklepaju ne vem, če dela, kljuka za torbico, to zihar dela, skrite varnostne modre utripajoče luči, v oklepaju si napište, ne vemo, če jih smemo uporabljati, predali za časopise, ki so pokriti proti psom, napajalniki za vodo, če so ljudi not, mislim, živali, pa po moje tudi človek, če so ženi lahko pijejo, in pralne prevleke, če bi se kdo ponečedil. Pa okenska stekla na zadnjih vratih avtomobila je mogoče upravljati z nasprotne strani vozila. Aha, če se kakšen pes not zaklene, da ga potem odkleneš. Dobro, v redu. Skratka, je na prodaj, cene niso napisali, ker najboljšemu ponudniku, tudi pri koliko se začne, ne vejo. Ampak ja, če slučajno, kdo izmed milijonov, ki naj jo zdaj posluša, bo kupil ta avto, prosim, javite se na radio, pa bomo se mal pogovorili, pa boste mal povedali, kako ste zadovoljni s pralnimi prevlekami, pa če je voda sveža, pa tisto s klicanjem vlade pa bliskanjem z lučmi. To me tudi zanima. Prosim lepo, javite se.

0: Bizar bazar.
1: No in zdaj sva prišla do enega čist posebnega trenutka. Teh bizarjev je v letih in desetletjih ratalo že konkretno čez 1500. Ja, pridni smo. Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Ja. Ampak nikoli nisva imela nič bizarnega v Sloveniji. Nikoli. In tako bo tudi ostalo. Se pa je že po 1500 plus spodobi, da bi mogoče tudi kdaj kakšno izjemo naredila in ta je bila tako lušna, da sva z Ervinom razmišljala, kaj bi, ja pa Slovenci, ja pa, ja, seveda bi, normalno da bi. Slovenec, žal ne vem, kjer je, kjer Janez, ne? Mislim, Janez je generično ime. Janez je imel tovornjak, je imel, zakaj? Zato, ker ga več nima, ker so mu ga Avstrijci zaplenili. Prejšnji petek na Tirolskem avstrijska policija ustavila 50-letnega slovenskega tovornjakarja in dedec se je vozil po Avstriji s tovornjakom, ki je imel hude tehnične pomankljivosti. Ja. So vozilo vzeli ven s prometa, zapečatili, prepovedali nadaljno vožnjo, dali gor lisice in se odpeljali. Ampak Slovenec, 50-letni, je malo skakal naokoli, počakal, da so šli in zvečer je lisice na kolesih odstranil in skušal pobegniti v Italijo. Aha, ampak ga je avstrijska policija hitro znova zaustavila. Slovenca so prvič ustavili, a ja, samo podatke, kje? Po obveznem tehtanju vozila v okrožju Rete na Tirolskem. Pa so odkrili vrsto velikih tehničnih pomankljivosti. Pneumatike, ki so bile izrabljene do jeklene podlage. Na drugi osi vlačilca celo niso delovale zavore. In da bi imel nekaj malega zavornega učinka, je imel osi povezane kar med seboj. Se pravi po domače. Balkanska posla. A ja, slovenska posla. Za nameček pa ni imel niti dobro zavarovanega tovora, je ugotovila policija. Se pravi, vse se vige vage. Gume so bile izrabljene do jeklenice, zavore kar po domače in tako naprej. Pa so prepovedali nadaljevanje vožnje, vozilo zapečatili z lisicami na kolesih. Ampak, kot rečeno, proti večeru dedec nazaj, odstrani lisice in odpelje tovornjak. Skušal naj bi pobegniti v Italijo, ampak niso avstrijski policisti z danes na jutri in so ga že po nekaj minutah ustavili. Pa so rekli, ja, glej, kam, ja, domov, ja, ne. So mu oduzeli ključe vozila, registerske tablice in ga čaka tudi konkretno sodnik za prekrške. In kazen ne bo samo par šilingov. Kaj? A ja, evre že imajo. Ok, kazen ne bo samo par avstrijskih evrov. Dobro. Do naslednjič, ko bova se spet vrnila med vas in mogoče v naslednjih 1500 tih še našla kakšnega, ki bo deloval v imenu naše države izven meja naše domovine. Do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

tvoju srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.